0: non si dà.
1: Turca!
0: Non di meglio non si dà. Ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi diceva prima, ma tu mi